Ti mensa wa pofu ate. Na woni mia e betichina ti. Amane bi ya dise pa. I will drop it so ya disia. Wo ba hu bi bi afim.